0: sånn på på hans bil tror jeg andre. Jeg ser så rett.
1: Yes.
0: Ikke.
1: Hva sutter de opp på?
0: Hva sutter de opp på? Så det sånn med dotter med rundt 12. Hva sutter de opp på? Hva sutter de opp på? Da på nå i mat. Kaffeljonnani.
1: Yes.
0: Där var man bokstaver i maroni till sollo sen jag lällo och sen så allo i maga. T.
1: Yes.
0: Ja. Ja.
1: Doch.
0: Bila.
1: Björn. Isit.
0: Illusset.
1: Illusset. Illaun illusset. Det ska kunna med oss här privat. Illusset. Där var man illo och gatt.
0: I maroni till sollo. Kita kaji sakta ka sitol lima.
1: Ilab, ab,
0: setan.
1: Ab, sul.
0: Yay.
1: Tukhut.
0: Yes.
1: Pian, kingus toku saaput. Ila. Tu sanna kara ukur, tu sanna kara tu felikas paliyu atu dapat.
0: Ingerut, apakar.
1: Tegannah.